0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok sesong 2 på Viaplay.
1: Dette er P11.
0: Dance.
1: Klassikere fra dansegulvet.